0: тек ең үздігі.
1: Кеге бәрі бекерде, бәрі бірде қимаймын.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Арма қазақ елі, баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Бүгін шілденің 31-і, жұма. Бәрімізге де оң болсын. Қазақ футбол үшін керемет жаңалық. Тобыл футбол клубы кеше конференция лигасының екінші іріктеу кезеңінде Литваның Паневежес клубымен тең түсіп, тек қосымша уақытта ғана пенальти сериясында жеңімпаз анықталды. Мұнда сәттілік біздің жақта болып, шешуші сәтте Даниил Устименко маңызды допты қайтарып, қазақ қақпашылар мектебі расымен де мықты екенін тағы да паш етті. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Келесі кезеңде тобылға сәттілік серік болғай. Ал қазір жанға жағымды бір төрт ән шырқалсын, содан кейін құттықтаймыз, айдарымыз жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

0: туған күніне атсалысып, өз тілегіңізді арнайым десеңіз, құттықтаймыз айдарымызда бар. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Дәл осында жазып жолдай беріңіз. Сағат 10-нан кейін өтінімдерге де кезек береміз. Ал қазір жанға жағымды бір төрт ән шырқалсын. Содан кейін бүгінгі күн райы туралы ақпармен келем. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, күндізде күн ашық болады. Шәлі Шымғаламыздың да аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 16 градус жылы, күндізде күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір жанға жағымды бір 4 ән шырқалсын, содан кейін Үндістан ұстазы Аджимани бойынша Гиннес рекордын орнатып айды аспанға шығарыпты. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
6: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8 706 866 77 88.

0: естімеген елде көп дейді. Үндістан ұстазы аджимания жасап Гиннес рекордын орнатты. 38 жасар кейіпкеріміз бір деммен су астында 86 рет аджимания жасаған ғой. Камала Калой үшін бұл жалпы үшінші рекорд екен. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Мен де жиі жасап жүретінім бар. Әлгі жаттығуды тек ұйқым бұзылса спортымда жайында қалады. Келесі аптада бұйырса Нұрбек өз эфиріне оралған соң спортымды қайта қолға алуым керек. Айтпақшы, Аустралиядағы кітапханаға сонау 150 жыл бұрын оқуға алынған бір кітап қайтарылыпты десет, қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын керімді бір төрт әннен кейін ол туралы тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Атқан таң осынау жұма, бәрімізге де қайырлы болсын дейміз. Естімеген елде көп дейді. Австралиядағы кітапханаға сонау 150 жыл бұрын оқуға алынған бір кітап қайтарылыпты. Кітапты қайтармаған үшін айыппұл көлемі шамамен 9 миллион теңгеден асып кеткен. Тек оны кім алғанын анықтау мүмкін болмай тұр. Тұрғындардың бірі оны тауып алған ғой. Ал тіркелген журналда кітап 1870 жылы оқуға берілді деседі. Кітап аты древности Афин. Енді кезінде солай кітапхана жағалап оқу залында отырушы ек. Кейіннен кісерік шыққанда бәрі жеңілдей түсіп қуанып ек. Қазір тіпті оны күліп те еске аламыз, өйткені бәрі бар. Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір төрт әннің кезегі. Содан кейін осы сағатымыздағы ойынымыз жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: сағат 8:20-да 20 литр бензин сарапқа салатынымыз бар. Ол үшін әуенсіз ән ойынына қатысуға шақырамыз. Ойынға қатысам деп WhatsApp нөмірімізге хабарлама жазып жолдай берсеңіз. Мархабат. 8700-809-0707. Бүгін енді 31 шілде болғаннан кейін 31 болып хатын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейік. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір екі ән шырқалсын. Содан кейін әуенсіз ән ойынында бастаймыз. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
4: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: қаласынан Анар болса керек. Қайырлы таң болсын.
1: Сауатсыздар ма? Қайырлы таң.
0: Ендеше Анар көптен бері жазып жүр екен, бүгін сәті түскен екен. Қалай, қуаныштысыз ба?
1: Иә, әрине қуаныштымын.
0: Енді жеңсеңіз тіпті керемет болады деп сенейік. Сонымен қазір бір танымал әнді алып келіп тұрмын. Мәтінін сол күйі қалдырам, әуенін өзгеше сарында салып орындаймын. Ал сіз не орындау үшін, не әннің өзін тапсаңыз жеткілікті. Дайынсыз ба?
1: Дайынмын,
0: иә. Ал іске сәт, көрейік.
2: Алыс қалған күндер, жүрмедіңдер бірге сағындырып. Кетемін деп арман, мен өзімнен қалман сағым қуып.
0: Деп осылай қайырсақ, қандай ән немесе кім орындайды?
1: Қарақаттың әніне құсайды. Аяулым деген әніне.
0: Қарақат аяулым, әрине дұрыс. Бұнда WhatsApp-тан да бірден топырлап дұрыс нұсқалар келіп түсіп жатыр. Жарайсыздар, таптыңыздар деймін. Ал Анар ханымға енді байланысқа шыққан үшін, дұрыс жауап үшін 20 литр бензинді сұңғым келеді. Сыйлықты серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыруы табыстайтынын айтып жатырмыз. Және Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз да көлік немесе бағалы сыйлық ұтып алу мүмкіндігіне ие боласыз. Анар ханым, я қуаныштысыз көрініп тұр. Қалған эфирден тыс қазір айтып беремін, қайдан қалай алатыныңызды. Әрине, қарақат аяулым сол бір әнді қазір тыңдаймыз. Оған қоса тағы бір тамаша туындыны дайындап қойдым, содан да қапы қалмайық. Және сағаттың бел ортасына таяғанда бүгін күн райы туралы ақпар бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуенсіз ән.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 23 градус ыстық, күндізде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 20 градус жылы, күндізде күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарына эфир кезегін ұсынамыз. Мұнда сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік мәдени шаралар жайлы айтып беремін. Содан кейін әдемі бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: «Хозяева 4».
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Астанада Рахат Фест өтеді. Осыған дейін 4 жыл бойы Алматының ашық аспан астында өткен жарқын фестивальдердің бірі енді елордаға аттанбақ. Мұнда Градусы, Fly Project тобы, Еңлік, Белуччи, Крайм Волшебник өнер көрсетеді. 1 тамыз Бейбарыс демалыс орны сағат 2:00-ден кешкі 10:00-ға дейін біз сізді күтеміз. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Шырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 1 тамыз Астана, 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP Аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакр, Тима Белорусских және тағы да басқа әртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. Алматыда және Астанада MB-дің жеке концерт өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерт өткелі жатыр. Мұнда MD-дің өз дискографиясындағы бүкіл альбомнан жиналған туындылар мен сүйікті хит әндері ұсынылады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Едім тобыл футбол клубы кеше ерлік жазат конференция лигасының екінші іріктеу кезеңінің қарымта ойынында тобыл Қостанайдан Литваның Паневежисін қабылдады. Негізгі уақытта тең түсіп 1-1 есебі тіркелді. Қосымша уақытта да жеңімпаз анықталмады. Есесіне тек пенальти сериясында Устименко ерлік жасап тобылды келесі кезеңге алып шықты. Ал конференция лигасының үшінші іріктеу кезеңінде тобыл футбол клубы Партизанмен кездеседі. 6 тамызда қаттанса, ал 13 тамыз күні қарымта ойын Қостанайда өтеді деп жоспарланып отыр. Расымен де сәттілік тілейміз, жеңіс тілейміз. Айтпақшы, жаңа 2026-2027 оқу жылының каникул кестесі белгілі бопты. Ол жайлы 4 кейтәннен кейін толығырақ айтып берем. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы бізді кәндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Жаңа 2026-2027 оқу жылының кестесі белгілі болыпты. Ең бастысы, балаларымыз үшін ата-ана ретінде демалыс кездері керек. Кейде алдын ала бір жаққа барып келуді деп ойлайсың. 1-ші 90-дан кейін каникул 26-шы қазан мен 1-ші қарашаны қамтиды екен. Қыста 28-ші 90-дан соң 10-шы қаңтарға дейін демалыс, көктем каникул 22-28 наурыз аралығында деседі. Және оқу жылы өзі 25-ші мамыр күні аяқталады. Бүкіл мұғалімдерге әрине сәттілік серік болғай дейміз. Еңбектеріңіз еленіп жана берсін, қызметтеріңізге құрметіміз ерекше. Ал таңғы аспанда сол ерекше сезімге бөлейтін әдемі бір төрт әнін тыңдап отырайық. Содан кейін құттықтаймыз, айдарымыз жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені.

0: бала үзді әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырылымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 мың теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық, күндізде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 23 градус ыстық, күндізде күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір керемет хит әннің бір төртеуін тыңдап алайық. Содан кейін Лионель Месси әлем чемпионатының финалынан кейін араға бір 10 күн сап қайта жаттығуға кірісіпті. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Таңғы аспан және мен Жандос Мұстафа. Бүгін 31 шілде аптаның жұмасы. Мессиң расымен де өзге ғаламшардан. 39 жасар супержұлдыз әлем чемпионатының финалынан кейін бір 10 күн демалды ма демалмады ма, сөйтіп қайта жаттығуына кірісіпті. Интер Майами аясында біріншілік маусым жалғасып жатыр. Аргентина футболшысы осы жексенбіде клуб үшін алғашқы ойынға шығуға дайын. 39 жасында мен де осылай шауып жүргім келеді. Месси не Роналдудай болып қайда бізге? Өткен жол бір доп деп аяғымды қайырып ап, ақсаңдағаннан футбол ойнауға әуесім су сепкендей басылды. Одан да матч көріп, не комментатор бола берейін. Осы орайда таңғы аспан аясында өзіңізбен қоштасам, бірақ әлі де сонау түскі бірге дейін эфирдемін. Аты жөнім Жандос Мұстафа. Ал қазір қысқа ғана маңызды ақпараттық үзілістен кейін 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз хит әндер ұсынамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаным бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Қарғам.

0: тыңдаушысын асарлатуға шақырамыз. Әдемі әуезді әндер тыңдап, тесттен өткіңіз келсе, біздің радиомыздың дамуына, әндердің жақсаруына өз үлесіңізді қосам десеңіз, онда мархабат, WhatsApp нөмірімізге тесттеп жазып жіберіңіз. Сілтемені жібере қоямыз, 8700-809-0707. Сондай құттықтаймыз, айдарымызға да хабарласып, хат, тілек, ниеттеріңізді жолдасаңыздар да болады. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан кейін керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Абыл Аспанов, махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Лимана Про отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Лимана Про. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Шарабан FM.
1: Көзіңді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анам.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы, түстен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Сергеева 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: балам.
1: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
2: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
0: Баса

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: жайдар жұмасы бүгін ерекше музыкалық аспаптар күн екен. Бірақ мен үшін әрқашанда ең ерекше аспап бәрі дарада бейгі домбыра болып қала бермек. Шындүріктен де құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезеті шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірге хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсады.
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: By the way.
1: Бұл Аспан FM, Махаббат мекені, алақай жаңалық. Димаш Құдайбергеннің жап жаңа жұмысы өзінің YouTube каналында жарық көрді десе, Тахирке бейнебаянын көріп, сіз де тамашалап бағасын бергейсіз. Димашқа шын жүректен де құтты болсын дейміз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңалмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
4: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 000 теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 32 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 38 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 29 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде 45 минут бойы мақтаулы бірге хит әндер тұсынам. Бұл Аспан FM махаббат туралы Гандер.
3: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
4: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мега Сергибаева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Астанада Рахат Фест өтеді. Осыған дейін 4 жыл бойы Алматының ашық аспанасында өткен жарқын фестивальдердің бірі енді елордаға аттанбақ. Мұнда Градусы, Флай Проджект тобы, Еңлік, Белуччи, Крайм Волшебник өнер көрсетеді. 1 тамыз Бейбарыс демалыс орны, сағат түскі 2-ден кешкі 10-ға дейін біз сізді күтеміз. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Шырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 1 тамыз Астана, 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакр, Тима Белорусских және тағы да басқа әртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. Алматыда және Астанада MB-дің жеке концерт өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерт өткелі жатыр. Мұнда MD-дің өз дискографиясындағы бүкіл альбомнан жиналған туындылары мен сүйікті хит әндері ұсынылады. Кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 33 градус ыстық болып тұр. Кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 28 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус жылы болады, бірақ жауын шашынсыз. Алдағы 2,5 сағат ішінде сізді алда эфирден ең таңдаулы әндер күтеді, және әрине қызықты ақпараттардан да құлағдар бола аласыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
5: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Мәссаған, ақшта болған ерекше жағдай. Алиша Макдугал есімді әйел өзінің жүкті екенін білмей жүріп, жедел жәрдем көлігінде босанып қалған. Ол жүктіліктің шамамен 23-ші аптасында дүниеге келген кішкентай сәбиді күтпеген жерден өмірге әкелген. Нәрестенің салмағы небәрі 450 грамм болған. Дәрігерлердің көмегімен сәби бірнеше ай ем алып, жағдайы біртіндеп жақсарған. Ал анасы бұл баласын үлкен ғажайып деп қабылдайтын айтқан екен. Иә, 450 грамм қалай болады екен? Жарты килограммға да жетпейді ғой, бастысы адам болып кетсінші. Ал бізде жарты сағаттық музыкалық үзіліс, одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Шопан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Абайлап сөйлеңіз әлеуметтік желіде де. Семейде әлеуметтік желіде жазған пікірлер үшін тұрғын сотталды. Ол Threads желісінде діни тақырыптағы жазбаларға алауыздық тудыратын пікірлер жазған өз кінәсін мойындағанда сот істі қарап, оған 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындапты. Шешім кезінде оның бұрын сотталмағаны және де басқа да жеңілдететін жағдайлары ескерілген. Иә, сондықтан әр сөзіңізді саралап сөйлеуді әдетке айналдырыңыз. Сақтықта қорлық жоқ деген. Жаңа музыкалық сағатымыз ашық. Сәлден соң күн райын назарыңызға ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 мың теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық 33 градус ыстық, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты 39 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 28 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус нөлден жоғары болады. Және жауын шашынсыз. Қазір шағын жарнамадан кейін эфирден Калифорния, бейбіт қорған, қуандық рахымды күтіңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Астана, Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Аспан FM махаббат мекені. Әлем құрметтейтін Димаш Мексикада. Димаш Құдайбергенге ерекше құрмет көрсетілді. Жанкүйерлері қазақстандық әншінің құрметіне биіктігі 4,5 метр болатын алып мүсін жасаған. Әуе шарларынан жасалған туынды Монтерей қаласындағы сауда орталығына қойылған. Бұл жоба Димаштың Латын Америкасындағы концерті қарсаңында ұйымдастырылған екен. Димашқа қандай құрмет көрсетілсе де жарасады. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз сүйікті әндеріңізді тыңдай беріңіз. Ал мен келесі сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйіктен бер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Бұл Аспан ФМ, махаббат мекені. Елестет көріңізші, хирург науқастың жанында емес, бірақ операция сәтті өтіп жатыр. Ақшта алғаш рет адамға ұқсас роботтар хирургтердің қашықтан басқаруымен екі операцияны сәтті жасады. Роботтар өздігімен емес, дәрігердің әр қимылын дәл қайталайды, бірақ олар дәрігерді алмастырмайды, керісінше оған көмекші болады. Болашақта мұндай технология шалғай ауылдарда, апат аймақтарында, тіпті ғарышта да адамдардың өмірін сақтауға көмектесуі мүмкін. Мәссаған, ал роботқа өз өміріңізді сеніп тапсырар ма едіңіз? Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Куттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Куттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Aspan.fm-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
6: Жарнама.
7: Келесет көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mines сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
8: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира. Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ерекше оқиға, Аустрияда сантехник ескі үйдің жертөлесін жөндеп жүріп, күтпеген жерден 30 келі алтын салынған сандық тауып алған. Құны шамамен 2,5 миллион еуроны құрайды екен. Заң бойынша мұндай қазына табылса, оның құны тапқан адаммен үй иесіне теңдей бөліну керек. Бір қызығы, алтын табылғаннан кейін көп ұзамай сандық із-түзсіз жоғалып кеткен. Е, алтын көрсе періште жолдан таяды демекші, кім білсін ол қазынаны кімнің жымқырғанын. Бастысы мұқтаж жанға бұйырсын. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс күндері сәтті өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп самалдың ескен ай, ансаттың дариға жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ашық, 33 градус ыстық болып тұр. Кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық, кешкісін плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ақтөбеде 28 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус, нөлден жоғары болады, жауын шашын жоқ. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: жарнама. Елестет көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсін деген келбетіңнің сенімін күшім көрем. Сен сияқты мен ешкін еркелетіп, сен сияқты мен ешкін түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Оспан ФМ, Махаббат мекені сүйінші ел спортшылары тарихи жеңіске қол жеткізді. Шпагамен семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасы ел тарихында алғаш рет әлем чемпионатының алтынын иеленген екен. Гонконгта өткен жарыстың финалында команда Украина семсерлесушілерімен бақ сынасып жеңіске жетіп отыр. Еліміздің намысын Руслан Құрбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлік Сертай және Кирилл Проходов қорғаған екен. Жарайсыңдар жігіттер, тарихи жеңіс құтты болсын. Сіздің де құттықтау сәлеміңіз болса, біздің WhatsApp-қа жазып, студиядан қоңырау күтіңіз. Ал қазір әдемі 4 ән тыңдайық. Артынша ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 30 градус ыстық болып тұр. Ертең күн ашық, плюс 33 градус. Шырайлы Шымкентте қазір 36 градус ыстық екен. Көп су ішіп, күннен қорғануды ұмытпаңыз. Ал ертең ауа температурасы 38 градусқа дейін көтеріледі екен. Күн ашық болады. Десе Мақтөбеде қазір 29 градус ыстық, сенбі аздап жаңбыр жаууы ықтимал, плюс 28 градус. Айтпақшы, төтенше жағдайлар министрлігі ескерту жариялады. Толығырақ 17:45-те білесіз. Оған дейін ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: құттықтаймыз, құттықтаймыз,
1: құттықтаймыз! Құттықтаймыз Аспан FM-де.
2: Ассалаумалейкум, Аспан FM радиосы. Сіздер тыңдап қуанып отырмыз. Елдің, қазақтың әйтеуір жақсы әндерін қоясыздар. Рахмет сіздерге. Бүгін менің жан жарым туған күні құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Осы жас құдағыласа жаңағы қуанышпен шаттыққа толы болсын. Мен өзім Мақтар ауданы тұрам, Мырзакентте. Атым намаз болады. Жақсы, рахмет, көп жасаңыздар. Аспан FM.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақыт.

0: қымбат мекені төтенше жағдайлар министрлігі ескерту жариялады. Тамыздың басында Қазақстанның бірнеше өңірінде аптап ыстық болмақ. Оңтүстікте шаңды дауыл тұрып, бірнеше өңірде бұршақ жауады екен. Ал батыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе, сонымен бірге Қызылорда және Түркістан облыстарында қатты ыстық болады дейді. Ауа температурасы 44 градусқа дейін көтерілмек. Ал өзге дегенде дәрігерлер ыстықтан барынша қорғануға кеңес береді. Бас киім киіп, күннен қорғайтын крем жағып, көбірек су ішуге тырысыңыз. Әрі қарай жарты сағат үзіліссіз тек таңдаулы әндерді тыңдаймыз. Аз ғана жарнамадан соң қосылады бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: махаббат мекені Дастан Сәтбаевтың Челси үшін соққан голының видеосы әлеуметтік желіде рекорд орнатты. Дастанның видеосы 21 миллионнан астам қаралыммен 1 миллионға жоқ лүпіл және 265 мың пікір жинаған ғой. Ал бұндай көрсеткіш Челсидің Инстаграм парақшасында бұрын соңды болмаған екен. Бұған өз кезегінде қазақстандық жанкүйерлер ерекше үлес қосып отыр. Ал менің Дастанның командасындағы ойыншылардың оны құшақтап құттықтағанын көріп жүрегім елжіреп кетті ғой. Ендеше отандасымыздың биіктерден көріне беруіне тілектесіп, сүйікті хит әндерге кезек берем 15 минуттан соң. Ауа райы болжамы жаңа сағатта да эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
3: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
4: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырымдары, интерактивтер, балмыздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 мың теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 31 градустық болып тұр, ертең күн ашық, плюс 33 градус. Шымкентте қазір 36 градустық екен, ал ертең ауа температурасы 38 градусқа дейін көтеріледі, күн ашық болады, барынша күннен қорғануға тырысыңыз. Ақтөбеде қазір 29 градустық екен, сенбі-аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 28 градус. Айтпақшы, шетелдік ғалымдар аптап ыстықтан қорғанудың өте қызық әдісін тауыпты. Төрт ән тыңдап алған соң тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
6: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Астанада Рахат Фест өтеді. Осыған дейін 4 жыл бойы Алматының ашық аспанасында өткен жарқын фестивальдердің бірі енді елордаға аттанбақ. Мұнда Градусы, Fly Project тобы, Еңлік, Белуччи, Крайм Волшебник өнер көрсетеді. 1 тамыз Бейбарыс демалыс орны сағат 2:00-ден кешкі 10:00-ға дейін біз сізді күтеміз. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Шырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етіп, 1 тамыз Астана, 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент, қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтет, 1-2 тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакр, Тима Беларусских және тағы да басқа әртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. Алматыда және Астанада MB-дің жеке концерт өтет, 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерт өткелі жатыр. Мұнда MD-дің өз дискографиясындағы бүкіл альбомнан жиналған туындылары мен сүйікті хит әндері ұсынылады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
9: Махаббат мекені.

0: Аспан ФМ, Махаббат Мекені, Ұлыбританияда аптап ыстыққа төтеп берудің өте қызық тәсілі табылыпты. Ғалымдар ыстық ағзаны біртіндеп бейімдеу үшін саунаға баруға кеңес беріп отыр. Соның әсерінен елде саунаға баратындар көбейген. Мамандардың айтуынша, ағза тұрақты түрде ыстыққа үйренсе, аптапты да жеңілдірек көтереді екен. Ал саунадан кейін салқын суға түсу сергітіп ыстықтың әсерін азайтуға көмектеседі дейді. Бірақ мамандар бұл тәсілді тек денсаулығы жақсы адамдарға қолдануға кеңес береді. Өзім енді саунада 5 минут отыра алмайтын адам, сондықтан бұл тәсіл маған арналмаған екен. Одан да салқын сусын ішіп, қазір сүйікті әндерді бірге тыңдайықшы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Де, әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көр де, ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Мейлің илан, мейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Fun FM, Махаббат мекені Криштиану Роналду әлем чемпионы болмаса да әлемдік киноны бағындыруды бастап кетіпті. Португалиялық жұлдыз жаңа Day One сериалының продюсерлерінің бірі атанып, әрі онда өзі рөл ойнамақ. Сюжет футбол агентінің өмірі жайлы баяндайды. Фильмнен басқа да футбол жұлдыздарын көріп қалуымыз мүмкін. Айтпақшы, бұл Роналдудың көркем телехикаядағы алғашқы рөлі болмақ. Жеңілдім деп жасымай, бірден жаңа жобаларға кірісіп кеткен Криштианудан мотивация алу керек сияқты. Сонда бәрі өз кезегімен болады. Қазір бізде қысқа жарнама, сосын күшті 4 ән тыңдаңыз. Артынша ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro – все для строительства, ремонта и обустройства дома.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Қабат мекені Алматыда көп қабатты үй тұрғындары көлігін үйінің маңында тегін қоя алуы мүмкін. Жаңа жобаға сәйкес әр тұрғын үйінен 500 метр радиустағы коммуналдық тұрақтарға бір автокөлігін тегін қоя алады екен. Бірақ тұрақ орны ешкімге жеке бекітілмейді. Бос орын болса, кез келген жүргізуші пайдалана береді дейді мамандар. Жақсы болды ғой, әсіресе менің көршілерім қуанып жатқан шығар, өйткені ауламызға сырттан көлік кірсе қайта шыға алмай қалатын жағдайлар жиі болып тұрады. Қай аудан екен енді такси жүргізуші біліп отырған сияқты. Бастысы баршаңызға ақ жол. Мен Мөлдір Нури дүйсенбіге дейін эфирімді аяқтаймын. Алда әдемі ән тыңдаңыз. Бұл

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
2: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
0: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жұмысымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
1: Дайындаған Трет Медиа Групп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
2: Аспан

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгадыңды, тосамын әрқатыңды.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Арманды дара қылмаймыз. Құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кешмені. Есте ғой дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үзілген әндер.
1: Радио Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жаны

0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсін деген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көр де, ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Бейлің илан, бейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.